bummuk, bim bummuk, bim bummuk, bim bummuk. Teri gajri mein laga chor musafir, jaag zara, tu jaag zara. Teri gajri mein laga chor musafir, jaag.